Av kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nog metkom, und Olympia røpt. Hei het nu grad i svøm liet, und dat med søm sig joe. Nu vil hei bi Olympia nog gold, dat is doch klo.

vejen an til fødselsdag. Hav mig min pot med kaffe, og ikke stop med min pip med tabak. Og vi kig ikke ud op den se. Dei søn, sei sticht du dort borde.